0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дзайна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садгури Турција Скма.
16: Овода Турција Уни Радио Са.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овозе.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
2: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radyo Glas Türkiye.
0: Gider Radyo'm.

Овде е радиоглас на Тюркија, почитувани слушатели, добар ден од студиото во Анкара. Денес е 5 октомври 2026 понеделник. Ја започнуваме нашата емисија на македонски јазик, која се митува секој ден од 11 до 11 часот и 30 минути според турско време, односно од 10 до 10 часот и 30 минути според средноевропско време. Нашите емисии можете да ги слушате преко сателитот Труксат 4А, со технички параметри, фреквенција 12.092 МГц, поларизација хоризонтална, символна стапка 27.556. Репризата на емисијата можете да ја слушате секоја вечер од 24 часот и 30 минути до 1 часот по полнок според турско време, односно од 23 часот и 30 минути до 24 часот според средноевропско време. На почетокот кога слушате вести, потоа ќе следи редовната програма «Познати личности од турскиот свет».

0: Емитова ме вести. Председателот Реджеп Тајип Ердоан вчера на својот профил на социјалните мрежи, меѓу кои и на домашната N-Social, ги сподели информациите во врска со бројките од остварениот извоз. Велејќи дека Туркија во првите пет месеци од годината собори рекорди во извозот, постигнувајќи историски успех, Ердоан истакна дека со оспарениот извоз од 26 милиарди долари во септември е достигната највисоката септемвриска бројка во извозот во историјата на републиката. Председателот Ердоан во својата споделена објава напиша: според објавените податоци, соборивме нов рекорд во извозот, достигнувајќи 211 милиарди долари со раст од 5,2% од почетокот на годината. Во септември постигнавме највисока септемвриска бројка во извозот во историјата на републиката, достигнувајќи 26 милиарди долари. Така постигнавме историски успех со соборување на рекордот во извозот во првите 5 месеци од 2026 година. Нашиот годишен извоз достигна највисоко ниво досега од 287,3 милиарди долари. И покрај последователните војни и кризи што избувнаа во нашиот регион, нашата земја решително продолжува по својот пат и развој и раст. Со визија што им се придава приоритет на инвестициите, производството, извозот и вработувањето, се надеваме дека заедно ќе постигнеме уште бројни успеси. Инаку викендот во саботата на одржаниот состанок во комплексот за надворешна трговија на собранието на извозниците на Туркија ТИМ, со учество и на министерот за трговија Омер Болат и председателот на собранието на извозниците на Туркија ТИМ Мустафа Гултепе, беа соопштени бројките во врска со надворешната трговија на Туркија. Зборувајќи на состанокот, министерот за трговија Омер Болат привлече внимание дека глобалната економија поминува низ тешки времиња и дека очекувањата во врска со бројките за глобалната трговија и растот не се позитивни. Од друга страна, тој истакна дека месечниот извоз на Туркија во септември со раст од 15,4% достигна 26 милиарди долари, со што е соборен рекорд во извозот во месец септември. Подсетувајќи дека Туркија во првата половина од годината оствари раст од 2,5%, министерот Болат појасни дека позитивниот раст продолжува непрекинато во последните 16 години и 24 квартали по надминувањето на пандемијата со COVID-19. Министерот Болат нагласи дека број ките за извоз во септември се задоволителни и рече: минатиот месец е срушен највисокиот септемвриски рекорд во извозот. Со раст од 15,4% на годишно ниво успеавме да постигнеме извоз од 26 милиарди долари. Во септември достигнавме покриеност на увозот со извозот од 83,2%, рече министерот за трговија Омер Болат.
1: Денеска во Ријад, главниот град на Саудиска Арабија, ќе се одржи состанок на Стратешкиот политички одбранен комитет, формиран согласно договорот за заедничка одбрана од Мека, кој беше подпишан во почетокот на август меѓу Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија. Според добиени информации од извори во Министерството за надворешни работи, Туркија на состанокот ја представуваат министерот за надворешни работи Хакан Фидан, министерот за национална одбрана Јачар Гюлер и началникот на генералштабот Генерална армија Селчук Байрактароглу. Министерот за надворешни работи Хакан Фидан на состанокот се очекува да ги сподели ставовите на Туркија за процесот на институционализација на сојузот и чекорите што треба да се преземат во едина, како и да изнесе проценки во врска со заканите за мирот и стабилността на Блискиот исток. Фидан исто така се планира да ги изнесе ставовите на сојузниците за регионалните случувања во врска со нивната заедничка безбедност, а се предвидува да истакне дека напредокот постигнат за кратко време во работите на сојузот е вреден во однос на перспективата за трајна стабилност во регионот. Фидан се очекува да ја потврди силната солидарност и поддршка на Туркија во периодот на нападите на хутите врз Саудиска Арабија и да подлече дека провокативните действија насочени кон светите места се неприфатливи. Фидан се очекува да се предвидува да укаже на важноста што ја носи сојузот и од аспект на создавањето заеднички ефикасен одговор на моменталните закани, како и во спречувањето на регионалните кризи, а воедно се планира да истакна дека решавањето на конфликтите во регионот преку мирољубиви средства е приоритет и дека треба да се избегнуваат действија што би можеле дополнително да ги ескалираат тензиите. Се очекува Фидан да ја повтори важноста на обезбедувањето на слободата и безбедноста на пловидбата на меѓународните трговски патишта и да привлече внимание на фактот дека Израел продолжува да ги таргетира напорите кон постигнување мир и стабилност во регионот. Председателот Реджеп Тајип Ердоган, пакистанскиот премиер Мухамед Шахбаз Шериф и престолонаследникот и премиер на Саудиска Арабија принцот Мухамед бин Салман бин Абдулазис Ал Сауд во Мека на 7 август го потпишаа договорот за заедничка одбрана од Мека. Договорот кој е одраз на посветеността на но Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија за разговор на регионални решенија за регионалните проблеми и нивната заедничка стратешка визија, фокусирана на регионалната безбедност и стабилност, има за цел да ја зајакне безбедноста на трите земји преку заедничко одраќање и одбрана. Стратешкиот политички одбранен комитет, составен од министрите за надворешни работи и одбрана и началниците на генералштабовите на трите земји, беше формиран за да ги води активностите согласно договорот. Првиот состанок на комитетот, чиј домаќин беше Туркија, се одржа во Истанбул на 31 август 2026 година. На овој состанок беа донесени одлуки за основање и беше оценета техничката работа за институционализација на Сојузот и беше предвидено секретаријатот на Сојузот во најскоро време да биде основан во Ријад. За прв генерален секретар е номиниран пензионираниот пакистански генерал подполковник Наумен Махмуд. Министрите за надворешни работи на Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија одржа состанок во Њујорк на 24 септември, а на маргините на 81-то заседание на Генералното собрание на Обединетите нации. На состанокот беа разгледани регионалните случувања, а по состанокот беше објавено заедничко сообщение во кое беа осудени нападите во светиот град Мека и цивилната и економска инфраструктура на Саудиска Арабија. Потоа на 25 септември во Ријад се состанаа началниците на генералштабовите на трите земји Туркија, Пакистан и Саудиска Арабија.
0: Заврши фестивалот за воздухопловство Вселена и технологија Технофест, чиј комуникацијски партнер е турската радио и телевизија ТРТ и во организација на Министерството за индустрија и технологија и фондацијата Т3, што се одржа од 30 септември до 4 октомври во текот на 5 дена во градот Чанурфа во југоисточниот дел на Туркија. Технофест, кој се одржа по 16 пат оваа година, се одржа во градот Чанурфа под името Технофест Југоисток Чанурфа, заврши со рекорден број посетители. Председателот на одборот на доверители на фондацијата Т3 и председател на одборот на директори на фестивалот за воздухопловство Вселена и технологија Технофест Селчук Байрактар во говорот што го одржа на церемонијата на затворање на фестивалот истакна дека Технофест Југоисток собори рекорд со тоа што на сите свои приредени настани пречека над 1,5 милион посетители. Велејќи дека се горди што успешно заврши уште еден историски технофест, Селчук Байрактар им се заблагодари на председателот Реджеп Тајип Ердоан, кој го предводеше патувањето на националниот технолошки потек, како и на партнерските институции и волонтерите кои придонесоа за организацијата. Селчук Байрактар привлече внимание дека Шанурфа го присвои и организира Технофест Југоисток со голем ентузијазам, исполнувајќи ги поштадите во текот на 5 дена.
1: Денеска во Анталија започна 77-миот меѓународен вселенски конгрес, на кој ќе се дискутира за критични настави од сферата на Вселената и кој ќе трае до 9 октомври во текот на 5 дена. На настанот кој се одржува во Конгресниот центар НЕСТ во Анталија, Организација на Меѓународната астронаутичка федерација ИАФ, под координација на Турското министерство за индустрија и технологија, ако домакини се Турската вселенска агенција ТУА и САНА, Истанбул, учествуваат 6893 делегати и лјадници вселенски професионалци, научници, астронаути и представници од меѓународни институции, вселенски агенции и представници од индустријскиот сектор од над 108 земји. Наставната е организирана на тема «На светот му треба повеќе простор», а базиран на мирно користење на Вселената. Официалната церемонија на свечерното отворање на 77-миот меѓународен вселенски конгрес во Анталија ќе се одржи во 14:30 по турско време со учество на председателот Реджеп Тајип Ердоган. Во рамките на наставот ќе се одржат тркалезни маси,

0: или презентации на трудови и работилници. На Международниот вселенски конгрес 2026 на просторот и нивната на Вселената, за прв пат ќе бидат представени вселенски технологии од нова генерација, симулации и интерактивни искуства. Изложбата Анаболици, која го одразува коренитото богато културно искуство и производствено наследство на Анадолија, ќе биде представена и на домашните и на меѓународните гости. Исто така и на глобалниот самит на вселенски лидери јав, кој ќе се одржи утре во рамките на Конгресот, ќе се состана високи функционирани од над 40 земји. 77-миот Меѓународен вселенски конгрес ќе и домакин Анталија ќе заврши на 9 октомври, петок, со настани јавен ден на кој ќе учествуваат сите седини на општеството кои ќе се состанат со вселенската наука и вселенските технологии. Конгресот минатата година се одржа во Сиднеј, Австралија, а следната година ќе се одржи во Познај, Полска. Меѓународниот вселенски конгрес се основа во 1951 година и се состои од 604 членови од 82 земји. Инако на почетокот на конгресот од страна на 32 учесници од 21 земја беа подпишана историската декларација од Анталија за вселена за мир, документ иницииран од страна на Тюркија, инспириран од визијата на претседателот Реджеп Тајип Ердоган за напредување на мирот преку диалог, а текстот беше развиен во блиска соработка со Меѓународната астронаутичка федерација ИАФ и другите меѓународни партнери.
1: Како што започнуваат разговорите на Обединетите нации пред конференцијата на страните КОП, лидерите на Пацификот повикуваат на акција во врска со климата. Самитот на Обединетите нации пред конференцијата на страните КОП за климата, каде што лидерите на Пацификот повикаа на итна глобална акција за заштита на ранливите островски земји на првите линии на глобалното затоплување, започна во градот Нади во Фиджи. Овие разговори одржани во Фиджи и коралната островска земја Тувалу се дипломатска подготовка за глобалната конференција за климата, конференцијата на страните КОП-31, што ќе се одржи подоцна оваа година во Анталија, Туркија. Лидерите на Пацификот инсистираат светот да остане цврсто посветен на целта за ограничување на глобалното затоплување на 1,5 степени Целзиусеви, да се прошири пристапот до финансирање за адаптација на климатските промени и да се даде приоритет на заштитата на океаните. Министерката за клима на Фиджи, Линда Табуја, им се обрати на делегатите, велејки: «Нашиот премиер ќе им упати три јасни пораки на лидерите оваа недела, да ја направи целта од 1,5 степени Целзиусови остварлива, да се осигура дека финансирањето ќе стигне до заедниците во неволја и да му се даде на океанот неговото заслужно место во климатскиот режим». Министерот за животна средина, урбанизам и климатски промени, кој воедно и председател на КОП-31 Мурат Курум, во рамките на подготовките за КОП-31, една од најважните организации на Обединетите нации во борбата против климатската криза, председава со предсамитот на КОП, кој оваа година се одржува во островските земји во Тихиот океан, Фиджи и Тувалу, каде што ќе ја сподели акционата агенда на КОП-31.

Добар ден, почитувани слушатели. Етене повторно во уште едно ново положение од емисијата «Познати личности од турскиот свет». Денес ке се осврнеме на темата «Поетот на воскресението на турската книжевност Сезај Каракоч». Ви го пренесуваме осветот на оваа тема на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доачибек. Во турската книжевност постојат поети кои стремежот на една нација го насочуваат кон самоспознавање. Сезај Каракоч предничи меѓу овие имиња со своите песни кои ги прошируваат изразните можности на турскиот јазик и со своите размислувања за цивилизацијата. Во неговите дела, натрешниот свет на човекот и иднината на општеството се меѓусебно поврзани. Прашањата за љубовта, смртта и вербата се обработуваат заедно со одговорноста што се чувствува пред историјата. Да се чита Каракоч значи одново да се промислува културното наследство на Туркија. Роден во 1933 година во областта Ергани во Дијарбакр, Сезај Каракоч е голем поет и мислител кој оваа

древна културна лука на Анадолија и го подари на турската книжевност. Основно образование завршил во Ергани, средно во Мараш, а гимназија во Газијантеп. Во 1955 година дипломирал на катедрата за финансии при факултетот за политички науки на Универзитетот во Анкара. Извршувал различни должности во Министерството за финансии. Во 1973 година е напуштил државната служба за да им се посвети на своите трудови во областта на книжевноста и мислата. Во неговите младешки години, врската што ја воспоставил со кругот околу списанието Бујукдоу, Големиот исток, на Неджиб Фазил Касакјудек, одиграла значајна улога во развојот на неговиот интелектуален свет. Покажал особен интерес за обшествената одговорност кај Мехмед Акиф, а се свртел и кон духовното наследство на Јунус Емре и Мевлана Руми. Делата што ги напишал за овие велемајстори покажуваат дека тој со исклучително внимание ја читал традицијата. Каракоч отворил автентичен пат во мислата и уметноста, вреднувајќи го преземеното наследство из призмата на прашањата на своето време. Неговото место во турската поезија е особено важно во контекст на движењето Втора нова поезија, Икинджијени. Со своите необични метафори, асоциации и јазични иновации, тој се бројува меѓу најсилните представници на ова поетско движење. Но вербата и сваќањето на екзистенцијата, врз кој почива неговата поезија, се сосема својствени за него. Во неговите стихови постои потрага по смисла, која се протега и одред и од видливиот свет. Осамеността на модерниот човек, неговата тегобност пред смртта и неговото свртување кон Бога се опеани со еден само нему својствен поетски јазик. Неговата прва збирка поезија, Залив, Кёрфес, е објавена во 1959 година. Брат на жила, Шахтамар, 40 часа со Хзр, Хзрла Крксаат, Книгата на Таха, Таханан Китаб, Радосната вест за розата, Гюл Мюштус и Лейла и Меджнун се главните дела што ја отсликуваат широчината на неговиот поетски свет. Од друга страна, поемата Мона Роза, која е врежена во меморијата на широката читателска публика, е најпознатиот пример за неговата мок на емоционална интензивност. Кога овие дела ги читаме заедно, се соочуваме со поет чиј диапазон се протега од личните чувства се до прашањата на цивилизацијата. Една од највредните можности што Каракоч и ги донесе на турската книжевност е живата врска што ја воспостави меѓу традицијата и новото. Во 40 часа со Хзр, елементите на вербата и културата кои доаѓаат од минатото добиваат современ израз. Во Лейла и Меджун пак одново се толкува исконската љубовна приказна на нашата книжевност. Пораката на ваквиот пристап е јасна. Турскиот јазик е кадар да создава нови дела, напојувајќи се од собствената историја. Книжевната иновација може дополнително да ги зајакне нашите врски со културната меморија. Песната «Балкон» покажува како тој успева да излече длабоки прашања од секојдневниот живот. Еден најзглед обичен дел од куќата станува повод за размислување за безбедноста на децата и за прилагоденоста на просториите во кои живееме кон човекот. Кога ја читаме поезијата од овој аспект, чувствувам дека градењето на еден град носи морална одговорност. Успехот на Каракоч лежи во неговата способност да ја пренесе својата мисла преку слики кои оставаат неизбришлива трага во умот на читателот. Тука се истакнува неговата книжевна мог. Тој не поттикнува одново да ги погледнеме предметите на кои сме навикнати и ги прави видливи опасностите што несвесно ги прифаќаме во секојдневието. На тој начин, поезијата станува еден од патиштата за внимателно разбирање на човекот и неговата околина. Во центарот на неговиот мисловен свет се наоѓа концептот на воскресението – Дирилиш. Каракоч, надминувањето на кризата и распадот во кој е западниот исламски свет, преку повторно воспоставување врска на човекот со изворите на вербата и моралот. Во делата како «Воскресение на духот», Рухун Дирилиши, Воскресение на Исламот, Исламан Дирилиши и Символ на верата на генерацијата на Воскресението, Дирилиш Неслин Аментусу, тој ги обработува различните аспекти на овој стремеж. Воскресението е идеја за обнова која започнува со преиспитување на самиот себе, а се протега кон културата и обшествениот живот. Во оваа мисла, иднината на цивилизацијата е тесно поврзана со воспоставувањето на човекот кој ќе одржува таа цивилизација во живот. Во тие рамки, одговорноста што Каракоч ја доверува на младината е огромна. Тој му придава големо значење на градењето на личност која е поткована со знаење,
која чува својата морална луцидност и која ја познава собствената култура. Кога денес го толкуваме неговото сваќање за цивилизацијата, можеме да извлечеме заклучок дека врската меѓу образованието и културата мора да се зајакне. Способноста на едно општество со доверба да гледа кон иднината зависи од тоа дали новите генерации го разбираат светот и свесно ги носат собствените вредности. Делата на Каракоч нудат плодна почва за размислување токму за оваа одговорност. Списанието Дирилиш «Воскресение», кое почна да го издава во 1960 година, стана важен простор за средба каде што неговите идеи го најдоа својот одглас во книжевниот живот. На страниците на списанието, чие излегување со прекини, проложи се до 1992 година, своето место го најдоа имиња како Расим Ердерен, Джахид Зарифолу, Ерден Бајазит и Нури Пагдл. Значењето на Дирлиш во нашата книжевност се одгледува и во тоа што на различни генерации им обезбеди платформа за пишување и промислување. Така, Каракоч, покрај собствените дела, придонеси и за развојот на еден поширок книжевен круг. Во списанието, покрај примери од иванската поезија и суфиските текстови, се објавуваа и преводи од дела на западни автори. Овој избор покажува дека Каракоч одблизу ја следал светската книжевност. Важна поука што можеме да издечеме од неговиот пристап е дека културната самодоверба бара сериозен труд на читање и компарација. Авторот кој суверено владее со собственото наследство може да воспостави многу поплодна врска и со делата на другите култури. Гледано од аспект на културната и јазичната сензибилност, врз наследството на Каракоч, мора да се задржиме со особено внимание. Секое големо дело што ја зголемува уметничката мок на турскиот јазик го збогатува и нашето национално културно ткиво. Мисловниот свет на Каракоч, која зема исламската цивилизација како основа, исто така заслужува да биде разбран во рамките на собствените концепти. Читањето на неговите дела ни помага да видиме како културните и духовните вредности што турската нација ги носила низ историјата, наоѓаат нови изрази од современата книжевност. Пренесувајќи ги своите идеи на политички план, Каракоч во 1990 година ја основаше партијата на Воскресението, Дирилиш Партиси, а во 2007 година партијата на Врховното Воскресение, Јуџе Дирилиш Партиси. Овие иницијативи покажуваат дека неговиот стремеж за еднината на општеството продолжил во текот на целиот негов живот. Но главното наследство околу кое денес се обединуваат широки маси се делата што ја ги подари на турската книжевност и неговото интелектуално влијание врз генерациите што доаѓаат. Сезаи Каракоч почина на 16. ноември 2021 година во Истанбул и беше погребан во дворот на джамијата Шех Садебаши. Денес наша должност е да го зачуваме споменот на него, читајќи ги неговите дела и приближувајќи ги до младите. Овој голем поет кој потекна од Ергани остави трајни дела кои ја покажуваат длабочината на турскиот јазик и способноста на нашата нација да создава мисла. Најдостојниот израз на нашата почит кон него е пренесувањето на неговите книги од библиотеките директно во нашиот секојдневен живот. Одавајќи му почит на Сезеј Каракоч со молитва и благоданост да се подсетиме дека служењето на турската книжевност е одговорност која пренесува нашата национална меморија у еднината. Почитувани слушатели, го слушнавте освртот на експертот за меѓународни односи, доктор Джемил Доа Чипек. Со надеж дека ќе видиме заедно и следната недела со нова актуелна тема, ви посакуваме пријатни мигови. До слушање и пријатно.

Почитувани слушатели, овде завршуваме нашата емисија на македонски јазик, која се емитува секој ден во трајање од половина час на ТРТ Радио Глас на Тюркије. До слушање и пријатно.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција ганг радио да.
14: Хосуме Туркија и зајна радио гајана.
15: Петер Шија Радио.